0: Du lytter til Radio Adelaide. Vi er en samfundsradiostation bygget på uafhængighed, forskellighed, åbenhed, fornyelse. Vi anerkender og respekterer Kaurna-folket, de traditionelle ejere af dette område.
1: Namani. Nyanyeri winnekonoitje. Nyai Kaurna er ubinde mine. Tandanyenga, Kaurna hjerte. Tandanyenga, du bruker jeninga, Dawala. Dawala, du bruker jeninga, Kaurna. Mani Naburdin. Greetings. This place is the land of my ancestors. It is the territory of the Kaurna Nation. We welcome you to our country. This is a celebration of our cultural diversity and unity.